זו קוגש אל ניקה אל ניצ'ו קצ'שן אל ניקה אל ניצ'ו קצ'שן ולוקי ויסי אקי נומט közben még csúfol és gúnyol is rak műmárványból sírokat faragja konokul borsod is doboz a jele az Istennél hívja is majd ha kell raportra